0: Re, rishbanu wik cheri Pedro, koke kaposol chikechri pusim uwiki kowi. Shokuhe, heri shuban chuechri in, pare kito kopri man ea judíos tag. Katekuri, shikik amokap risipanik chesh yatak chuechri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri Juan, re eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrechri Bernabe. Rejas junkut balrech ricomón ricoj ib. Riuj kukbekuk riman ea judiota. Eri eare kebekuk ripusim uikikowil. Shuiche rajoshek chkech riuj. Cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runojel guanima. Kuakim banuere. Katekut. Aretakchish peri Cefas pari Antioquia. Shinkulelag riutzigriare chupalag. Rumalrech chek ojunitzel uach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiota. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuak rib, chikiwach riman ea judiota, rumal rech che riare, kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, Shuwah rib, chikiwuch re eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shayin wilo, cheman ustah, ibenak ruk risaklahtzih, utzih ri utzlahtzih, ri inkimich rech ri Cefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tah, eman at judio tah gabno, hasku kuyari, katach kech riman ea judio tah, arech kek aslemanik, Hacha ea judío, riuj, uja judío che aretak chi shuhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptak, hejas riman ea judío tak. Katekut, riuj ketam, che riwinak, mansuk iltak rumal che kuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuje riuj shukohon chrechri Jesús Cristo, arech kekarak, risuk ilpa rikohonik chrechri Cristo, emanshat rumal che Kapan ripishab, rumal rech, chemangot hunri, kuri kri suk il rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uj katskuhri kasuk il, pari Cristo. Katekuri, shokuheri uj, kori kamak hejasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili, chi inwiri, shinkut wip, rukri numak. Rumal rech, che rumal ripishab, ri in shingamik chuwach ripishab, arech ri in kkohi nuk aslemal rukri Dios, ri in ink ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak ink aslemanik, shane areri Cristo kak aslemanik pari in, ri nuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, Eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otupatan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktah. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, Shkut shiwachri wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwachri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlab shel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, che shikam ri ish? Genakuri, mankotu batan ri. Rihun, che kiyo ou chiwech ritios la huslabeshel, e kubantak ri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Genakuri, ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il? Kas chicho baba weri, Riwinak che kikicha ri kohonik, eare ri riukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyana ri risuk il chkech riman ea judiotah. שחקורי אוכר שוביח צ'רי צ'רי אברהם ואוצלח צ'יחרי.
1: פריאטוי, כי תאוצ'י ישנה כנוכל תחרי אסיוון תינימית.
0: שחקורי, ראי הרי, שכיקיצ'רי כהונק, איתאוצ'י תליקרי שוקרי אברהם, ראי הרי שיש כהונק. כנוכל ראי הרי, שכיקיצ'ה וכעס למשיק ריבישב, ככוכרי ריחונו איצלל פקיווי, רומן רצ'חי וקוביח רצ'יבה תליק.
1: איצל צ'רש ראי הרי, רימנגו כל תרונוכל ריבישב, שצ'יבה תליק פרי ובוך ריבישב, הרצ' קובען ראי הרי.
0: קטקורי, שריבישב, מנגו כוח תכון וינק סוג צ'וואץ רידיוס, וריסק צ'קוואץ רומן רצ' שריסוק וינק כאוק אס למלרי פרי כהונק. קטקורי, ריבישב, מנפטינק תשס רוק רי כהונק. שני ריגוינק צ'קובן תק ריבישברי, ריארי כאוק אס למל רומן ריבישב. ריקריסטו, שחולוק ריאוך צ'וואץ ריצל רצ' ריבישברי. ריארי שריצלח ריב הרצ' כותרובסך כוואץ ריאוך. רומן רצ' שציבה תליק.
1: איצל רש רי ריחון ששקל צ'וריצ'ה.
0: הרצ' קופן קוק רי מן איחודי אותך. שרומן רי קריסטו חסוס. רי תאו צ'יבל, רצ' רי אברהם, אירומן רי כהונק. כי יתך שקש אוך רי אושלב של רצ' רי צ'יניק. יצ'לה שיק. כינסול וואץ' צ'יוואץ' חס רי ווינק. הון צ'יבניק בים כנוק. שאוץ ובניק שפניק. רי הרי צ'פטינק צ'קוק רי ווינק. מנקוצ'וב תוואץ' אמנקות כאש צ'רץ' קטקורי שביש ריתק צ'יניק צ'רץ' רי אברהם אצ'קץ' רי רי חליל ריצי בתליק מנקו ביכתך אצ'קץ' תק רי רי חליל חנה צ'אק או אק אי שנה שווי חון קוביך צ'צ' חונה ויחל ורי קוביך ערי רי קריסטו קטקורי חרי רינו צ'ומניק אין חון צי בתליק בימקנוק שאוץ ובניק שובן רידיוס ריבישב צ'קפצ'י אקן, כחפ סיינת חומינק לחו חונק, מנקקווינטרי קוצ'ופ ריארי, אמנקקווינטרי שאובישק צ'מאוסטרי צ'יניק. רומן רצ' שוותחון אצ'בל צ'צויול צ'ריך ריבישב, מנפטינק צ'רי רומן ריצ'יניק. קטקורי, רומן חון צ'יניק, רידיוס שוירי ותוקב צ'רץ' רי אברהם. שחי קורי, חסו פוטן ריבישב, ריבישב חון תקבל נקות הרצ' כוחי רימקח. צ'יקטה כפנה רי איחליל רצ' ריצ'יניק. שביש כומל רי איחפת ניאל קצ' רי איאנחליב. אירומל רי וצ'ק חון קשל ציח. קטקורי, מנקות חון קשל ציח רי. הרי תקצ'י שחון צ'יווינק כוואן וטק. אירידיוס שחון צ'ידיוס. רוקוורי, לקוקוללן ריבישב צ'רצ' תק רי וצ'יניק רידיוס. מנקוקוללן תח. רומל רצ' שוואת שיאצ' קאצ' חון בישאב שקוויניק קויאריק אסלמל אוסנקורי שריסוק איל כפרוק ריבישאב קטקות ריציבת הליק וצאבי חרונוכל חסטק צ'ושה רימק הרצ' ריציניק רומל רי כהונק צ'רצ' רי חסוס קריסטו שיאטק צ'קאצ' רי כהונק הרצ' צ'י כפרי כהונק ריאוך וחצאבי תליק צ'ושה ריבישאב ריאוך וכלום צ'רצ' רי כהונק שריקפנה שחקורי, ריבישב, הרי כחתיך אולוק, שקטה הרי קריסטו הרי צריאוך, וכסוקיל תקווינק רומן לך כהונק. קטקות, הרי תקצ'י, שופן לי כהונק, ריאוך, מהוכקות צ'צ'ושה, הונחתיך צ'יק. רומן רצ' צ'י, הוא נוכל איש, ישרל כואל רידיוס רומן לי כהונק, שרצ' רי חסוס קריסטו. הוא נוכל ריבונום, יקסנה פרי קריסטו, שסיגו הצייקים לי קריסטו, מנקות צ'י הון אחודיו, אונח גריגו, מנקות שיחון פטנינל אונח חאו, מנקות שיחון אצ'י אונח שוק, רומן רצ' שירי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. קטקות, ורי איש, איש רצ' רי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי רי אברהם, אי איש, איש אצ' בנלאב רי, חרי חצ'ה רי צ'יניק.
2: גלטס קפיטולו 4
0: קטקורי, רי אין קימביך, ארתקצ'י רי אצ' בנאל אג אל נרי ארי, שסמנחה לחוך תרי צ'וואץ' חון אכפת הנאל. רי ארי, קורי צ'ושה תק רי כי תקניק רי אהותת בל, אצ'ושה רי אריר רצ' רי חסטק רצ', צ'יקטנה קופן רי איך ששוביך רי אותת. שכוכי נקות, רי אוך וכרי ארצ'י צ'אוך הקלב, וכאו צ'ושה רי וכווינם רי חסטק צ'רצ' ואוואץ' ולו. kategori aretakchi nimlakhshitsaqatriq ih ridyo shutaqulok riukohol shalashik chishuk khunishok shalashik chusheri pishap arech cheriare kyukolriek ochusheri ukowinem ripishap e arech cheri uh kuhushik ukhralqual rikutbal cheri ish ishalqual ridios shutaqulok pariqanima rirushlabal riukohol chekuraqaqeguchi ekubih abba tat shahikuri riat man atkhun akhpatani heltachik shani at alqual shelchik ewi at alqual shelchik at ichbanelri chirumal ri dios oher kanok aretak chiri ish man iwetam tuwach ri dios ri ish ishkochu sheriki kowinemri qastih chema e dios tak atekut kamikri chiri ish iwetam chi uwach ri dios Ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish. Haskuche kish salak patakri khastak che mank ot uchukab eche mank utstak. Eri ish hachari oher kiguah kiko hiwib chusheri uko winem ronohel ware re ish kinik ohri ik takri ikh takri ik takri khunab. Re ish kiban chwech arichri in kin shib ikhwib rumar rech we mank ot rutsilal rinukosik iguk. Quinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in rumal rech cheri in shinushisahwib ri ish khasri ish ishachalashik sibrakhruk rono helwanima quinta weri chiwech ri ish mangshiwech salakhtnuwach katekuri ri ish iwetam chekhun jabilal shio bechwech cheri in shinya obishik chiwech ri utsalakhtsih chiparina bemul Erukrik eskuya chiwech rihun yawab bakilalri. Ri ish man shini wetzalakta. Eman itzeltak shini wilo. Shane shini kulak. Ingejas hun angel rechri dios. Shini kulak ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlaktak tzik chekiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okimik chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bihri sakalakhtsik chiwech. Rikkak chiwech ish mang utstak. Arekkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik wisha rumal kori utsil chirunohel kik. Eman shuitak aretak chi ri in ink onakak chiwechri ish. Ishalakhtak walkwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkoliak riuluk ishik iwach, chikatena aretak chi ri Cristo, tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, ink otnakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utsri nutsik iwuk ri ish, shane rumal rech cheri in, mangwetamta khas ich abeshik kimbano. Chibik bachwech ri in, ri ish, chikigwak kikok iwip chusheri pishab. La shamankita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi rukri tzokopetalik ishok. Ri khunche rechri ahpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut ri khunche rechri tzokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri khun wachibal, weke bishokibri, kikikut kep chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas akhpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukukheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik wari.
1: Chat kikotok, riad che manchat kowintak kohi ekhunawal, riad che manchalok akhta wach khunawal, charakakik ba ochi rumal kikotemal, riad che manabetan tariuk akshkolil riulokoshik khunakal. Shaniare ekir iral riwonobam kanok, chuwash riqas ishokilal.
0: Katekuri, ri ish, isha chalashik, che ishkheri khasri isaak, Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskheri, hekhasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, Shrokatah Rizal Ri Ushlabal. Werihe wash oke kamikri. Ehas kubihrit ibatalik.
1: Chakiakabi riakpatinineli shok ruk riral. Rumal rechiman ustah cheriral riakpatinineli shok. Kechpenik ruk riral. Ritsokopitalik ishok.
0: Shahik uri ishachalashik. Ri uch manguhral kual tri akpatinineli shok. Shani uhral kual ritsokopitalik ishok.
2: Gálatas capítulo 5. Arechri uch, ochkiritachinak kochkanach kanok. Areri Cristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri achpataninil. Ingri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri. Chechronohel winak, chekupos wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri, ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip, chuach ri Cristo. Igunohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitasapang iwip, chuach risipanik. Katekuri, riuk, romari ushlabshel, kriyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusim uwi kowil, onli mankpusim tak. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okebalk uch. Ri ish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kishsikinik. Ubiq uch amilal kashlangwa kualisa khuwach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari hawshel ri. Mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari ichomanik, chikowi ri riqatbal tih puwi shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri intahinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiriatakhinak. Katekuri, rukwe ish kiriatakhinak chik, mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shane rumal rilook ebal kush chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hun tijo pelil, kubihro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chaloko ech riawahil atzakat, heri echazu loko eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihe iwib, kaschikoloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomo ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wek ori ushlab shel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, Ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, ritasok ib, ritzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa, ritzel tak wachwa im eukia, eronuhel hasuwach checheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzih, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesús, Shikikohri, Rikibakil, Ruktakri Urayibal, Eitzel Tak Chomanik Chori Ribal. Kategori, Berekak Aslemal Heri Hejas, Ri Ushlabshel, Shukuheri Ushlabshel Kubanri, Riuchak Pakwiri Ugh. Makatsukukba Nimalakakil. Aretakchi Kukchohinik, Chakashol, Yaretakchi Kakachi Ugheri, Hejas Rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, Utsubanik rikibano, riupishabri Cristo. Rumalrech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu rib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumalrech, che rahaushik, Che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak. Shrech rihun rikikutu ritzir chuach. Misuk ba iwib. Mankota hun winak kretzebe huach ridios. Rumal rech. Sheri hastak che kutik hun winak. Areri rikuyakna uach. Riare. Chekitikonihik pari bakilal chikikayik. Kuyaknari bakilal chikikayik. Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal, muhtani bach rechubanik riutsil, rumal rech chikpenari riuyakik uach ri pari ukih, weri uhman kakachopir tkip chubanik. Shahekuri, aretak chiri uh, kokowinik shas chakabanawi riutsil chkech konohel, katekuri, shasare chikanabisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibah wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riehuhun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal. E arewa wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e are re. Che kipusim uwi riikikowil. Ri e are. Shokuhe, mankikibantah rikubih ripishab. Shui arek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankinwaktak nimlah nukihil. Shui kuahri, we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh riuwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal Chikiwach riwachuleo. Rumal rech, che makot ubantahikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri, cheri uh, uhunk akalah winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah lookok ebaluk uish ba, chikech. Shukhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Kategori, chipawe kamikub ikre, makohi bahun winak chikbano kesh chiwech, shani wukam parinu bakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtibash chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etios takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal. Chira chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pariare, aretak chibahak bantah riwachuleu. arechri ug uktiosh e uksuklah takwinak chuachri are pariloko ebalkush shuhu ushi sahri ug uhukohol pari Cristo Jesús jehasri rutsilal uraibal eweri humbish rechri uk ejelanik ri usipanik cheshuyach kech pariloklah ubantajek pariare ri ug koreka kolotahem rumal ri ukik el Ori sa chibal makah pari nimla husipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uch, arich ketamah ri awatalik. Urayibal we utsalah chomabal ri. Cheshu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakatri ich. Aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah. Ri Cristo. Rihastak kochikah shkuhe, rihastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uktasatalekui, chi uksikitalek chi oher kanok. Herihasri uchomabal riare, rikabonor nohel hastak uach, hehasri uraibal. Arechri uh, kuhushik uhyal nim uk ih, riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyemri Cristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi. Shitari utzihri saklachtzih. Re utzlachtzih, rechri ikolotahem, eshishkohon chechriare. Re ish, ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlach ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumah, rikikolotahem, riwinakche keulok ri dios, rech ubishoshikri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamah, Rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shingwetamahri loko ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak. Sibalak kimaltioshinik piwi, riish, ekishingnatisah riish, aretakchi kinchauruk ri Dios. Kingweyeh arechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritatchel, rechri ejil, kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih. E kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem, rechuto obisashik kawachri uh. Chekukohonik pari nimlach uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alahisah uach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlach raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uantahik. E puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom rikomon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantahikare, cheronohel kunohisah paronohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, riish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak e pawe ri, riish, Shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri. Hachari ahaurechri rahawi balri kyakik. We ushlabalri. Chekrokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri. Konoherri uh, oherkanak. Uheri ehachari eare. Ri uh, korek aslemal pari urayibal ribakilal. Ri uh, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal. Eri itzel takchomabal. Katekuri. Ri uh, Echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokok eg. Aretak chiri uch, ukamina kib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak aslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish shishkorotahik. Shukriare, shuwalahisah kawach, e shuhutu yubanchikah pari Cristo Jesús. Rukweri, Shukut chuach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Ruk ri ulukok ebaluk ush, chkech ri uch pari Cristo Jesús. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, שיש קולותחיק, רוקרי קוהוניק, וקולותח אמרי, מנגיעות האיש פתינק ויעולוק, שנכונו סיפניק רידיוס, מנפתינק תרומל קצ'ק אוך, הרצ' מנגעות החון, כקוויניק קופן נמלח וקיך. רומל רצ' שרי אוך, וחוצ'ק, שחופן פרי קריסטו, הרצ' רי אוך, כקפן ריאות סתק צ'ק, שרי דיוס, שסוכומח שיוחר אולוק, רצ' דו אוביסיבל קוואץ'. שנת החוק בת שיווץ רי איש, שיוחר כנק רי איש שמנקות רי כוחוניק רי איחודי יוסיווק, רי איש ששביש שיווץ, מנפוסים תקי קוויל, כומל רי וינק שכיביך שכיב פוסים וויקי קוויל, תרומל רי שכון פוסיניק פרי קוויל. שנת החוק בת שיווץ, שרי איש אוחר כנק מנקות רי קריסטו יווק, שישפקצ'י שוויק פרי ותינימית רי ישראל, ישקשלן תקווינק שוואש תקריץ' בלגב, אריחי תק וצ'יניק, ראיש מנקותי ויבל, ימנקותי אידיוס פאווי וואצ'ולאו רי. קטגורי, כמקרי, פרי קריסטו חסוס, ראיש שאוכר נח אישקווי, ראיש שונקח צ'ק אישקווי, רומל ריוגיק אל רי קריסטו, רומל רצ' צ'יארי ריארי ריקחה מריל, ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחק, שחון שבנתחיק שובנו, שוקסח ריטה פיאצ'ה וחצ'וב כיווץ רי אהרי, כוצ'ופורוק רי ובקיל רי ארי רי כדידיק, שוקסח תק רי וציח אתק רי ופישאפ רי פישאפ. ארץ שוק רי ובקיל רי ארי, כובנקוק רי אקב בקילל שחון שקעק וינק, אשחי קורי כבנתח רי חמריל, אשחי קורי רי אהרי אהוץ שוק רי דיוס, פחון שבקילל, רומל רי רי ביבל, רומל אורי ביבל רי ארי, שוקמיסח רי תאיתיק, רי ארי שפט שאוגייק רי וציל, רי וציל צ'יווץ רי איש, צ'נח אישקווי הפנוק, רי וציל צ'יווץ רי איש, צ'נקח אישקווי הפנוק, רומל רי ארי, רי אוך, וכב וכב חון צ'י ושלב של, כוכוויניק כוכבי צ'ונקח רי תתשל, שחי קורי, רי איש כמקרי, מנגיש כשלן וינק תצ'יק, ראיש, אישי שרי כתינימית רי אתיו שלחתק וינק, אישי שרי רצ'וץ רי דיוס, ריחת שאיש כאווי ראיש, חריך הסכון כתיקיבליל ריחתק אפוסטול, ארי אקשלו צייך רי דיוס, ארי אבח פרי רחוולך, ארי רי קריסטו, פרי ארי רונוכל עוצך ככאייק, חקבנתכי כחון עוצלך תיוש פרי אחאו של, פרי ארי שבוכה ראיש, אישקו פריך, ארי צ'רי איש, ישכון רצ'וץ רי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קוואו הרי, ריאין, ריאין פאבלו, שאין קופה שרומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש, איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס, צ'וץ רי חייתק סיפניק, רומל תוק ביסבל איגוואץ רי איש. שייתך צ'וץ, פחון ורם, רי אונוחיבל רי אוואטלק תק חסטק, צ'ריש ביטח בחוכון תקציך ומל אין רי כמקרי. הרי תקצ'י כסיקיתך ונוציך ריאין, כשכווין רי כגוויל רי נוחיבל, כאו ריאין פווירי אוואטלק רצ' רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'קיוואץ' רי אהוחר תקווינק, חכס רי אוקוטיק כובן וכמקרי, שקצ' רי אהו אפוסטול. הרי אהו חשל וציך רי דיוס, רוק רי אושלב השל. רימן אה אחודי אותך, שכוחי קורי קצ'בל, ראה הרי אהו צגדיל ביחום בקילל, קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חיסוס רומל רי וצלחציך. קטגורי, ראין צ'אין אחצ'ק, צ'ש ואוצלחציך רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווץ רוק, ונימלך צ'וקב. צ'יווץ ראין, צ'אין הרי איניץ עלך, צ'קישול כנוכל רי את יושלחתק וינק, שויה צ'וויץ וסיפניק רי. ארץ כמביך צ'קץ' ריבן אהחודי אותך, רינים לך וכינומל רי קריסטו. אקויה פנימה לך סכיל, ריו סיפניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, שק איסנל ששרונוכל חסטק. ארץ שתק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמקרי. רומל רי קומון תיוש, רינים לך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווי חונאליק צ'ומאבל רי, שריארי שו צ'ומאח פרי קריסטו חיסוס כחאו של. chikuyach qech riqachuqa arech ri uj kuqeb ruk kubisabal kuush pari ube rikohorik chunaqaj ri Cristo. Genakut riin kinda chiwech riish mishtuqarik rumaltaq rik'esh taqin kin riq'in rech toqobisabal iwach riish arewa ri iqijil ish rumal kuwaweri kin mehri nuch'ek chuwach ritatshel runojel tatshel chik'oparikaj epari wachulew k'ori ubi ruk'riare arech riare rumal ri uq'inomal ri uq'ijil kuyaba chiwech ri uchuq'ab rumal ri ruxlabashel arech ri ish ko iwanima arech ri Cristo jeqipari iwanima rumal ri ikojonik y arech cheri ik'ibalil eri itik'ibalil kujiba pari loqoq'ebal k'ux ruk'weri ri ish kujir ri ichuq'ab arech ri ish kich'bo kuk'konojel ri achoxlajtaq winaq ri urabarik ri uwach ri ajsik ericho ri ish kixkowinare chiretamaxik ri uloqoq'ebal ri Cristo chiare siblajnim chuwach ronojel nojipal ekixokdaripa tz'aqatalaj iwutzil par nojel ri tz'aqatalaj rutzil ri Dios chech riare cheri uchuq'ab kchukun paqawi ekkowinik kub'an siblajnim china chuwach ri jastaq wach chekojkowinik kqato ekqachomaj chech riare ri uq'ijil pari komontyox y pari Cristo Jesús parronujel y jalil chubeq y chubesaq. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balaj quinta bachi wech ri ish riin che inko bache pari Cristo arech ri ish kukujijun utzalaj ik aslemal rumal rech che ri ish ish siketalek chigonej ba iwip ruk kmelalaj ibantajik eruk kochonek che ikuyubari enik achik rukri loqoq ebali kush chikohoba ichuqab che shahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malajutzil chikohiba shahun chi ibaqil e shahun chi ushlabashel chikohiba shahun chi iweyebal pari ish siketalikwi hun chi ahaushel hun chi qakohonik hun chi qakasna hun chi Dios etatshel qech konohel riare chek opa kiwi echi ni malaj konohel riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel katekut konohel chi qajujunal qak omom jubiq ritokob isbal huachaj rech ri Dios jejasri ritabal ri usipanik ri Cristo rumal kuwaweri kibishik
1: chpaki chikaj yeshi ukam biri ek opa che shuyata risipanik chkech ri winak
0: chpaki Hasku waweri we manshokuhe kubir che shushuli chushe ri uachulew katekuri riare che shulik shukuhe are riare che shpaki puwi runohel kaj arech kunohisaj runohel hastak katekuri riare shuyach kech enikaj arech kiwishik e apostol chikech enikajchik arech kiwishik e qashalutzij ri Dios chikech enikajchik arech keushik etzibanel chechri utzlachtzir chkechenik archik arech keushik achtiha arech arewa rikatakan chkechri etiushlachtakwinak parichak arech kas utzriha rechri ubaqil ri Cristo eruk kuwawere ri uj hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios eparitzakatalachwinak che pari ukowil ri uk aslemal kubono ritzakatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arech ri uj man ujak lap tachik. Ri uj man kukbet chi ruk ronohel tzig, epa ronohel kiaqik. Pari hostak tzig, kech ri winak, epa ri ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uj chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, chiare ri qaholom ri Cristo echeri are kuyari hunam ri qoq ib chiri baqil ri hunam enimlah uwokoshek ruk ki wachta qurab qawi kutsuku ekusilo bisagri are jehasrichak kikibanchi ki hunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri pari loqoq ebal kush katekuri kimbi chiwech esibalah kinta chiwech pari hausel mi ban geri rik astemal khe khas ki ki ban ri winak che mahunam taqa kohonik kuk che kori itsel ki chomabal ri eare ek opari qekum ri eare ek aslan winak chuwach ri uk astemal ri dios manketam tari saklaxsi rumal rech che ri eare kohun abakhalakh kanima are takchi man uts tri kinokh pari kik astemal ri eare Shikiban sibla hitzil khastak uwach Shikiban sibla hitzil tak khasuwach Katekuri Mangaret gweri Rishi wetamahri ish Rish are shi wetamahri Kristo Gweri ish Are riare Shikam paritzir Ebari kutbal Hun kutbal chekheri khe khasri Sakalak tzikruk ri Jesus Rakhawshik cheri ish Kiyakan rinabe ik aslemal E kiyakan ri edwinak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki watzeqih rikak winak, che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaxtzih. Kamikri, mi bantzih, chi bih risaklaxtzih ruk ri ahil tzakat, lamang uhki tzakatil tarienik ahchik, weshpey woyowal, Mishma kunik, rik ih, makahba uwach we igwo yowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gel anik, ma era an chiba. Shani are ut chubana, uchak ruk tak riwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil, eki utori eme baib. Ma ilba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chikiban ri rakhawashik, Ekiban riutil chikech rikish tata benik. Miyabis chrech ritiosh lahush lavashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, rugri utikbal. Rech ri hun ihare chi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal. Nimalak tzichtal. Ritzel takzih. Wa runohel gweri makohiba iuk riish. Chibanaba riutil chishol riish. Eruk riloko ebal ikush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, jehas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuchachrib rumal shultogabisa kawachri uch. Shuchachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mibiekba weri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih. Runohel weri, mang utsdach, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripuak. Rehun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ah jos takzik. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che man kakahta uwach riare. Mi man ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ish qequm. Katekut kamikri ri ish ish saqil pari ahawshel. Shish kasle man ba khekhas ish ralkwal ri saqil. Rumal rech che ri uwachnik ri saqil are di utzil. Ri sukil e ri saqal akhtzik. Qas utz ri lik chibna ri khastak che utz shuwach ri ahawshel. Emi ban hunitzel chak, che rech ri qequm, shaniare chibna qatoq tzik puwi wari. Khinak ut, ri khastak che pa awal kikiban wewinak ri, ri uch kuk kishik shuwi che ri ubishik. Katek ut, aritak chik qapan qatoq tzik puwi wari, kakalkhinik pari saqil. Runokhen ri khastak wach che kakalkhinik saqil ri, rumal wari kibishik.
1: Chat kastakhoq ri ab che katwarik, Chawaliza hawib chkishol rikamanaqib, ek chublinna ripa wir yusakil ri Cristo.
0: Shahekuri, qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. makochi ba hunchuch ik aslemal. Shani chikochi ba hun nochi ba lalach ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chuleuri. Rumal rechche izel takwek ihri. Mi ban richuch has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uray balri dios. Mishkabarik, waweri shak itzel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuch ritzakatalach utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, romal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, Chikinimahri ekachahilal, jehasri unimashikri ahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholomri richokilal. Geri pari Cristo chiare uholomri komontiosh, riare cheshukol ribakil. Katekuri, ricomontiosh kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, kekinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal. Chilokok ekbari iwi shokilal, herihas ulokok eshikri komontiosh kubonri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare, rukriha eruktsir. Rumal rech, chiare krachche chakcho, esakil chuachriare, arechmankot hun tsilobinachech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanetioshlach, echachchochalachri ubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, hehas ulok isashikri bakir ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech shemankot hunwinak kretsela humul riu bakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Hehas kuban ri Cristo chechri ukumontiosh. Lamang uchtzakatil tari ubaqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyutna ri ruk rishokil, echiakiab ri, echunchi baqilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumalche utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohunchinik chirech. Arech riat, atki kotemal katkohik, ekukohik hunnimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik ech chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisach kiwach, e chibiach chikech hojun takzih, hachari krach yahaushel. Yachchakib, chinimach kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumarech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruka kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utoh balil, kuyari ahaushel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishahau. Katekuri ri ish ahawib, jeri chibinari ish kukri eare. Miban rik ech chikech, e chichomach cheri ish, eri e are, kori iguahau parikah, e cheri are, man aret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bariahaushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiguatziakih ri hetak chich, rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri man kuch chokhinta kuk, Enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech qum ek och wachuleu prokri eushlabal che ek oparikah romal kuaweri rahawshik cheri ish ki watsaqih richich rechch okhrech ridios arech paritsel qih rish kori juqab yari takchi shkisro nohel gweri reish qas kokish kokhik reish takali kanok shimitalek ri ushei pam rukri saqalaqtsi iwats yaqim ri sukil khi khas uwats yaqrichcho areish khab riachi shom ki koho arech ko khub ushwach ri uslaqtsi richnim la khutsil chiarek opari iqab richich richri kohonik arech rukweri reish kish kowinare che uchupik ri khetaqcha cheruk qaq utsi khomri tsel shukukhe chikoho piwiri ish rechich rechri kolotakhem epari iqab rechich rechchoh rechri ushlabashel chiare di utsikhri dios chikohi barik aslemal parich awem rukri dios amaqel chichaw rukri dios paranohel qih utsub anik chibnaweri chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel rietiosh lakhtakwinaq katekuri Chish awa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arech riin kin kohwinik che ubishik ri tzih. Arechi kin haqri nuchi. I arech kin kohwinik ruk chokab kin kutu ri kutalik utzlak tzih. Riin che ingyal ubishik aretak chi in shimetalik bache. Chuyaba ri dios chwech arech ko kin ya ubishik ri tzih. Riin kin wak che ri ish ki wetamah. Hasri ubeal in benak. Ejasri tajin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk. Arech kuya katzihol chiwech. Yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eriahawshel Jesus Cristo. Kikiari utzil chikechri iachalashik. Ruk riloko ebal kush. Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riwinak che kikiloko ehri kahawshel Jesus Cristo parik aslemal che makikita. Riwux tzibash chikech ri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo eu pataninel ri Cristo Jesus chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo ri eare Cheach Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinima lahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahawshel Jesus Cristo. King maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlaqtzih, chas pari nabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlaqtchakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz chiri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech chiri ish ishko pari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchokab ri utzlaqtzih. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genakut, ri Dios shinrilo. Che ri in sibalak kishinlo oh igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utzlaq inohibal. Iqas utzrilik unik oshik ronohel rkianari ichiwech arech qas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantajik. Arech kichopanik qas chavchokri ikaslemal emankot kishik iliwik pari uqigri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlaq chak rech risukil chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rech uqiglashik eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re'in kin wak chiri ish ki wetamakhri khastak chiri shink ulmakhri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlaqtzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balakhe tamatalik che in yutulik ein koba che rumal ri Cristo. Esibalag e achalashik kori kichukap pari haushel rumal che in yutalikre. Eri e are kosiblag kichukap e man kikishibik takip che ubishik wetzikri. Genakut ek onika hikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.